0: Miles Away, die daalt 5 plekken in de Q-top 40.
1: Gitaargeweld
0: van Camille, nu dat je weg bent.